איזה סמיה. אלאץ' נסתאונית, אלאץ'. לקלה. סוור תרזה, תקלקוטה. אללה. לקין אלמוטור, ורה, קולמה אמלט. כינת תית, לאב, אנטיל את הרץ. Love until it hurts. Kem nibżum mid-batija, anke d-batija sentimentali. Imma, Madre Teresa ħarġet b'din il-frażi. Love until it hurts.